0: 여우러말 린해.
1: 여우리
0: 니사. 꿈털었지, 봉어.
1: 꿈털지.
0: 와리 사딩에 내 여우 키보가 강호디.
1: 니사, 지 땀나. 땀나. 지. 아이씨. 아이쇼. 한마디 행아오르래. 니사, 시계시 오랜만에. 만웅디 쌍아시.
0: 호이.
1: 나 한가디 통과 안 된가리 매 암 타보니. 아도 나 시디 아무튼 레이브 오더 보시다. 아이쇼.
0: 아쉬워하는 락르가 독다라 뭐 반드시 토울란다나
1: 이니사 파레세 라브니나네 머롤름튼 강르가 살았어 에이 아야 뭐든 거리인게 고이니사 독다 불레 비다브로
2: 가리 오르브노 아나 비인 비가다브라
1: 호이 아코이 아나 범튼 인제 게타오브네 에코이 아 타파 쿵응데기 락자브네
3: 응아시시에이 hospital da rubake semalai bedagi anabam te ing jedra bani ay huji su hospital sa kina thong dog jeram ni bani hadu da atha padagi lapi bani tapi basida
0: hoi ma ni bungo doctor ai khoi atha pa khungang dagi lakja bani anabai khoi gi di doctor hai basina minna i boi solmak ni khanjari bani doctor gi manak ta lag laga thawai ase ingada ba hekta mal
3: onto bu wa bu tak pire da doctor ai khoi di miyam gi seba tau jagi hadun lai jari bani miyam na pembi roidra madu wi watane ngakta lai sin biram ai khulai am talok thuk charu ke
0: hoi hoi bu kaya da phaja khra ba doctor gi wahai asung na taura da bu kana na doctor sing da akan ba wahai haining ga da ke
3: mani ne sa
0: adu di nat ta na mina kari gum ba ma hang ja ba da khumning gum khumning da bu gum taura ba di kana na sauning oi da ge to natra ne thau yam ba
1: mani ne sa yam chu me
3: Nibema, bet si dongta kakak pilok.
0: Yani,
3: tamna. Sor sang sangam tu hunbiyo. Thui dopa kai beti leiti. Ini kutum tu tinthu pilok ba. BPM tieng jek. Haksiang si. Lah aku sedang dilai. Aduh buka situ lagi dah. Ini punya hebat tu na kata apa itu?
0: Ibu ngah, tajin suai dani.
3: Oh, fizik dah. Kong hamba ising cepat di. Kali su, kai boleh bide ko.
0: Aduh dilai, ibu ngah.
3: Yari kumpul biro. Tama kumpul biro. Cukup sih dah ngada buat habio. Sum, anak apa sih siara?
1: Hoi, masa aku mana?
3: Oh, aduh di, sum nak keluar bi betul.
1: Ya ya doktor.
3: Ima gisi, gallbladder nunglai pemalai. Aduh na, ultrasound nanti nubi betul. Result tu yang laga kari tau sih gaya bedo, isil na umkhana resi.
1: Doktor.
3: Ima, hujuk di, tengai pada na, se, guli sih masa simbol.
0: Hoi bu.
1: Ultrasound.
3: Hmm.
1: Aduh di, doktor amat dihektel obi agak dera. Natraga.
3: Aiki di, thoi dokpa, aduh dahai bapa mula jadi. Sumpah nunggu agak, tapi amat hektel obi biaya agni.
1: Waru biaya dekoh doktor. Doktor ya mana, magi kantek topa mamam layen hai ni. Aduh dah hangja bani.
3: Madugi, magi wakal hai doktor.
1: Oh.
3: Aiki pemda di, madu puna macap mana. Aiki hai bapa, miam gi sheba, ning tijna tau jawab sih tane. Aduh di, aisyu hospital dah yoga dah bini na.
1: Doktor, Nisa.
0: Ibu ngah, bayi sahaja muka.
3: Asui bahu. Oh, yalah. Si ne, lupa kum dah simpan pasim biu.
0: Kari gino ibu ngah, hidup aku lem na bibi re. Aduh ga, bayi sahaja lupa kum cakap dah lori si bo. Ibu ngah doktor gisi. Aikoi bu, tapak kumpulan lagi lakpani, beraya nanti lomga ni hai nak kanbiira, berakarino.
3: Nanti ini bema, wakal tu owner. Aikiri layang mansi, sumur tanggi lupa kun cha dagi hinjade. Masih sukara, madi kana halai jadra ba. Angang sih orphan home sih ndan tuh thukseri bane.
0: Doktor atai di, anah boyeng da boy. Hidak hek, tayi gada bagi khone. Minit mangap panik yang bide. Aduga, lupa su seni dagi tade. Ibu ngoh doktor di, matam sang na su yang biba. Aikhoi na hangning basu pia na.

0: 니
1: 선디야
0: 이마
1: 이마 기비 엄마 낭 낭의 코이들 낙트로바디 카이더우레 이마디 낭 우드는 레이방감 되네 낭 이마 부와로우레브레비 엄마
0: 이마 아이나 이시디 카이더우기 이마 부와로우드웨노 한덕 타버카라 진마도 다더우바니 시 Dokter lah ingat sih dah, agjang sih amat tiang tua husi sih.
1: Doktor, doktor apa?
0: Wini.
1: Aku jangan apa. Doktor
0: ada. Ima, Ima, si. Ima, mai kau pergi. Suruh si sang nak mahu hujan sih. Si, Ima, si.
2: Ah,
0: si. Suruh sang nak mahu hujan sih. Ima,
2: pung tak kau biu masih. Suruh sang nak tuan biu. Suruh sang nak. 상상 딴다 이마
0: 야리야리
2: 산디야
0: 딱비요
2: 이마하기씨 토이독바 나와 부딜레이티 아두 아이네 숨칼마다 이마하기씨 와칼레이나네
3: 독터
0: 와칼레이나
2: 아두는 굴리 크레스장나나 비제드나 보탄바다를 갈고 산디야
3: 독터 이마하기야 나와시고
2: 와르노다 Kasih tahu lagi. Wakil kerja yang nak kanjil muda kita bukan. Guli cara kata pun pagi ni.
1: Ibu ngok doktor.
2: Ima.
1: Ima lagi hak jangan sih. Kasih tahu lagi ko.
2: Kasih tahu lagi.
1: Ima ni ya. Ima uga tiga tahu ba. Yang wali. Si bayar dri ko.
2: Kasih tahu lagi Ima. Kasih tahu lagi. Nasa aku leh risi. Kau tu kalau nusia. Si ma bim, mana tu buat habis ya?
1: Kaya ada fajar kerba, izah doktor gigi wahai no, hasi gumba, fajar abah doktor gigi wahai singna, anak abah sing bula yang birabadi, keramba anak abah na, kaya kuin kang bengam gani, hidak jadi abahsu, adum fajar kergani. Migi macam, kaya ada bukjian cakap riba.
2: Ima,
1: apa apa mama amakuna, ayi bulai yang biriba.
3: Ima,
1: aduk.
3: Ima,
1: ayi jahat doktor na.
2: Si masih, masih tak tahu si, masih kaku si masih, si masih, buat habis si. Wakaldo kahina keluar nu Ima, haksiang doa muksok sila ni. Ima. Sangsara sih dah, lantau bukan alai bagi.
1: Ibu ma.
2: Mio bagi ma pukni. Aduh bu ima, katuk pukaloi na, anak buloi na biar badi. Doktor, amadi anak bersinggi marakta, lam tiraba, tuhan ning dapat tuh dokaya tuhuk padagi, cangkra antakadra kanja bayuane.
1: Ima ibu ma.
2: Doktor amana, mio bagi pun sibu, sibagi khayatagi kan badi kamte. Aduh bu ima, nari ba amadi, sebab tuhuk bersinggi puning pelhan badi. Nun pom thok tak berani ima.
1: Ibu mo, isanan ya, hari waktu ding mo acum bangak tak.
2: Ima,
1: ngasi isah doktor gigi wahai na, ima sunya, kangkal lek kangkat poining itu.
2: Hey, thok yamba.
3: Doktor,
2: nak kui su, lakadori bo workshop si, kerja seminasi ko.
3: Wei tabo.
1: Ya, ya ibu mo.
3: Kui me amal erisi de.